Kaga bila Turska razmirica, ostanala mama udovica. A sigla žila da me oblačila, a surka brela da me odgranila. A na bozle do Brodska po...